on chumai cénam. Nis colmuid go linn iarsho, táumuid go lefánach tálhar tín, agus tirúr bánach lásis muid anseo. Chlásimuid Marie Mulder ar Bolínbe, chlásimuid Beth Nielsen Chapman anseo, agus gréchnúsos le Tania Tucker. Tania Tucker, Delta Dawn, a bheith sécio goin. Beth Nielsen Chapman, Beyond the Blue, an dóra an álann sin. Acha tosí máach le Marie Mulder agus Tennessee Mountain Home, a chlásimuid wóse.